Du var borta hela sommaren i din pappas hus på landet vid en insjö. Jag var ensam kvar i stan. Du skulle tänka på din framtid efter skolan.

göra med ditt liv. Ey bro, det är vad gör du med ditt liv. Ey bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean. Ey yeah. Ey bro, det är vad gör du med ditt liv. Ey bro, det är vad gör du med ditt liv. Ey bro, det är jag svär, jag vill bli rik, så jag fortsätter att göra min musik. Ey yeah.

0: De tar av en grejerna och kanske man är black.
1: Vad händer då när de har tagit dig?
0: Ja, vi säger jag så här, de har tagit mina sista varor, mina sista, jag har några pengar kvar. Då måste jag gå och stjäla och drifta nya pengar, nytt brott. Då köpa nya grejer.

klimat. Han växte upp i en tuff klimat. Ville han ha något han var tvungen att ta. Det må vara jobbigt men för han det är normalt. En flyga stöd, det är en spindelsmat.

sent augusti, där vi får börja om. En doft av hästar och träden susar.